Kaya beats creative hour. Na yen hwehwe ma bibia so nya kama he. O be Fox FM ID card egu obi akwa mu ha sia. Omo na ye yo, wo mo nsa no ojuma ni bene no. E die se ba na se na na no mi trap picture na manim ko ye ba na ya kama.